da farjin ba gudu fefe to ba farjin na ya kowa bullan dero farjin na rawaram ya mina umma ya mina.

0: Então, de nada sabe só quem fala. MBA, a lei chora que esqueceu que não. Quatro cada um não tinha MBA mais de mim não.
1: Jo, isso é
0: Mas
1: nela.
0: também não. Mas também não. Como era de que chama? De nem me disse que sai só que em dinar que falou. MBA de a MBA mais de mim. Embora olha não quatro quatro a lei manhã tinha aí. Cara não mantou longe de mim.
2: Já não go. Go dia. Go ao bairro do Banheiro. E agora nem músico usa aí mano ali.
0: Yero ko zana dangala mangala ya babu je ina min be ma dai
1: Allah ce mu da karol makar
0: wallahi ya kai da ma
1: dala arman yato ma fa
0: wallahi ya kai da ma in dai ya ci ngudu tana in ba gana da ce dai Allah bara da su dai Allah shi fuska from zunum dai su dai
1: kai ka ji mara mara Allah karol ne gare wanda ci man da karol kulura waje ba yawo
0: ma ka runye ne malai
1: ya da ya gida Allah shi kada ji da guba dia
2: ji da guba
3: ji min be
1: Guba ah ni da uba
2: ai ba shi
1: kuma da ku ya sa ba mana ne ya har kuma ne gika ra garmiya ya gaga na muina
2: assalamu alaikum wa alaikum salam da ba to gile ya
4: sune zara mamun shiwari kun falme
2: gila zara shiwari kun falme
4: uso uso gunya ya atuma da tiru kawo ma ki du uyi ya anya ne wasu ne
1: Ah, sedim ba sayar karo zar ya sana karo ra sedim to gunin ba uka mu zona ngira sor gana de alai noji
4: Asu ma ra ce ya hada ka mu farin ya ma an ma ka mu aji na kinni ya ni me de ran
1: Chindo manda karo kulu au chindo ye rundu karo ndo ye rundu dikin ke alai ba daudul nan kayaro au la sonu kama faino kril fato de kwa shima kril kama wono nera du hinin yero sana ma juwa Pewa ta ma juwa hadi Kando ruma nye kando ya rodi yo ma ba nye kando kando ya rodi yo nye ro kando de ngalo
3: na
4: amnuwa ta tirin ne
2: ani ayi tirin mana duno du ko na
3: dala duno ma ko ta ka suru ra kala ni
4: wallahi ka atta ka mara ri dai
1: nduni mai la lekrun na muwa awu ertamale lila buyi awulani awara la nontu gruwi ne du tilsku ye buyi do doktoni kam kwa isha kana nda wa famjin na
4: amma halden bari
1: mbey amma alama ruwata rukine kuma ronye samma hando wal
3: mbale
1: kama
3: ndinum laudri
1: samma so sai alama sai au karun zaini au zain kama wari au jaren gon mang au walarin gon samma pal inna o chinu waina o gnan me
2: gila dai da yayura askiri da lokto gwaru ba jazara jiro bayan da ku doro anna sharo kuma she bayan da sinar ka na lezna jire ne ga na lezna to dai ga na lezna shirga na ku
1: fadi ah silinke ka fadi kiske ya ai aula za nya fai zaino
2: da yizum turo chu gwaru bi ku ruma ba
1: da kwara ni falle yaro da yaro da yewu ne ka mun gari shi mu ruku finde
2: assalamu
5: alaikum
2: wa alaikum salam
5: ta san san terera babakan yare ma ta ce zalle manaje
2: ngila uje gijoro
5: aje pastane aje zalle ho alaikum broma tinjin kun bramiyan salatu yin gijoro
1: injere
5: amma ta je sanya sai sai da ya aje dinin ya samu kullu kan mun gina na ma su ni na ta baranin kure wani ne da yi kure gina da cikin nan nan banin yaro gina nan samu ne ma to yaro ma kamar wannan ba da kula da sawa manje to ben ni sa bara ga ta ta ne sa manje ga nan tare ba tare ni tare eh da ga yari ya kai ke sir yar ya yi ta tace ta ta ne nan aura kula ga ga ra ku ku ran ja ba ni ke ga ne ra ya ru ji
2: to ba ne ro yari
1: da aran yar nguro da war min ba jawu ya gani
3: Abba bukar zannar ganin ta watsuna
1: Allah daga jar da warri ta ko kai ko amya kitabe zanna arma ba
5: bangure na tarare
3: fanya
5: yawa yada jini kalman fanda gane la ya kai kama kana rere sai ma kula da abu ko gane la
1: ta dubu Allah ka soron guzu sai ma ji yo
5: ah
1: kanu rigin shuwa
2: wallan bangure
1: Shua.
3: Shua don't you read and do the gossip.
2: Gure ballona alama zuri bajir makam da shar da tara anya sha downdoro gai
1: shar gai ba shar da kam kamuri shar yo
2: shirba
1: shar alan nan kasoro ba kamari ha sodana
2: sodana shirba
1: sodana sha ha nyiro au mana da morun da kirin da
2: zinya
1: ha au ballenga na kullum dikin da kaufar at bi akirdi awai yayi au Cameroon yayi wa ka bala da udun duniya modun dinga la tsawa.
2: Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nam nu wana jin alama durishi gumboya dirma gana ranwa zi Allah da lalle zan bege
1: amma da modun da kamsa ro gullu ne fanza a wuri kullum dimin do yin fal da ba ko a ka fal yo
2: da da shar goya da awola bayyane sai ro dimin na biya. Assalamu alaikum.
6: Wa alaikum assalam. Uso
2: wuce
6: Lale, uso kuro scram ita ka turo si Aisha Muhammad manajin gura gangan mariya
1: wayya yo.
6: Awari wurin su da kamar amma wani sai ya gashi ade ra ku da laifin nan. Awa buraman dimin da kubar wazina lene ana karim una ina bena dikin ni mashura hangal zugina ni miya suliyata amma a nyura yar uwe mi makuba nungulini ya bada ande katia biya wa bumbur adu shugi adu napsinya ya magi
1: kushe ala amga kama maria dana rzaka kushe anyana ala wadro de hero ala yar gondo ala wawonyero mpwa kena adi
6: jesu kena kadronda kamu ido ne sha kwanza napsana kwado yan nan zalmo broman sirana de kam nan zun be ido yan jokono din de shiru broman kuma
1: yawa
6: ka udan ita dictator walzi aulara walzi din de shiru matakin be nan zun be ngo wurusu din ba kurungo sai sauro kungo akan za su din ba gulje adu mana lari inde sulu sada a anya adu fidin no a kun gudu suri ne adu bai nan za amun kafin ji place indonesia wudin luman ni duman na lekrinyen klakrinyen kaaji ikkitin shura a wata masu yin jenge kuke gina su shafai ne Allah ki ka ruzu gina
1: wushe yanana
6: amma bi ma nan banan karodo ne shan jokku nan ye wa durin ya ginya da wubi ya duriro gina bar durirun duro ci
1: yode
2: ku ya gana ya gana ci
6: son zan kan gutin be ya
1: gaushe
2: ci ya gana zanguma da yaku
6: wace sai san gumi ona kam kan baro dina gare za ku
1: Let's go show to our you guy. Ah, gangro gangamaria. Kuru ya inyuma kuru ah
2: tugara kuri ya gara da kuri ci ma ka tura ta. Kuru ala manzara bayan sun na kuru. Kraudo zamane jire irin da take mai da gudu. Go jiri sha fa ini mi. Cha bayan do anero di mina. To.
1: Kam kori so arma da sai.
2: A waru ga gudana.
1: Ah gudana. Nuru kan dara wai kin bare.
2: Panma awar ga guzana so malama awu guzana ngoro dia
3: kudu krau jire dia imbia kwaro tinum krau fulem shiro lumanim su terum ne zin yiro kemina lan gulu
1: so gina
3: kan bonu sarita kwata so adi ma ga won ferwa
2: dada ne shar gonyo ro go assalamu alaikum
7: alaikum assalam ramatullah
2: nam du mana jin
7: bande na sara adi dia ushe kin shiro do
1: ya ushe
7: jire goni mia wolsim lu mia jire akai an jire
1: du da solena taman gaina na sha jire de
2: na sha jire
1: aw ngai lain din ayi sha gulmi da shi mana kajo
2: du mana jin do ro kamar
1: Shirma ya musko
2: da makwari gila da jarabi kreti da so wa da sadu radio da so kallido gawo leje play in the beji tamtam ma play in the arcrine shine da ji na diro prescribe da gonya konyen klewan andi akr kirtano go kamaro engineer de do radio na diro play da itagati harami kreti da so nuptu no sa tayo go play in the ada suma karo yala kruno
8: number